0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь».
2: В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
1: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Нова Лайф.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажи.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіун. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квітковий – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це нова лайн. Лінія хітового настрою.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам. З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Line FM». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
6: Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Це

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні. Понад 380 мешканців області отримали одноразову грошову допомогу. Вершники Харківщини успішно виступили на етапі Кубка Парада Люр. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 15 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Немишлянський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 723 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У межах робочого візиту до Харківської області посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова спільно з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьгубовим вшанувала пам'ять дітей, чиї життя забрала російська збройна агресія. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинули 115 дітей. Також під час зустрічі Олег Синьгубов і Катерина Матернова обговорили подальшу співпрацю у реалізації проєктів із відновлення Харківщини, підтримки постраждалих громад та залучення міжнародної допомоги. Окрему увагу приділили реалізації ініціатив у сферах освіти, охорони здоров'я, розвитку критичної інфраструктури і створення безпечних умов для жителів області. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії, матеріальну допомогу отримують 389 мешканців області на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено 6 важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 300 тисяч гривень та 9 дітям на 140 тисяч гривень. Курсування приміських електропоїздів з полученням Харків-Дергачі та Дергачі Харків не відновило роботу через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Про це 21 липня повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У зв'язку з російськими обстрілями об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропотягів. Наразі профільні служби проводять необхідні технічні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення руху електропоїздів, сказано у повідомленні. У Черкаській області відбувся етап Кубка Парада Люр з кінного спорту. Спортсмени Дергачівської дитячо-юнацької кінноспортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши численні золоті, срібні та бронзові нагороди. Особливо відзначилися Кіра Левченко та кінь Оскар – 2 перемоги, Вероніка Дмитренко та Анархія – повний комплект нагород, Анастасія Чмульова та кінь Ребус – 1-2-3 місця на різних маршрутах. Вітаємо спортсменів і тренерський колектив із переможними виступами. За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 9 копійок, польський злотий – 11 гривень 79 копійок. 22 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Класичного стилю. Класичного стилю. Класичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line. В Україні 7 година.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК. Кавабанга Депо «Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо» кольору мохіто вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про

0: і свого сусіда, або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Літо ритмує далі на Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідала посолка Європейського Союзу в Україні. Понад 380 мешканців області отримали одноразову грошову допомогу. Вершники Харківщини успішно виступили на етапі Кубка Парада Люр. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 15 осіб, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Київський та Немишлянський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 723 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариця, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських хуторів, Ізбицького та Колодязного. На куп'янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У межах робочого візиту до Харківської області посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова спільно з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим вшанувала пам'ять дітей, чиї життя забрала російська збройна агресія. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинули 115 дітей. Також під час зустрічі Олег Синьогубов і Катерина Матернова обговорили подальшу співпрацю у реалізації проєктів із відновлення Харківщини, підтримки постраждалих громад та залучення міжнародної допомоги. Окрему увагу приділили реалізації ініціатив у сферах освіти, охорони здоров'я, розвитку критичної інфраструктури і створення безпечних умов для жителів області. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії, матеріальну допомогу отримують 389 мешканців області на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено 6 важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 300 тисяч гривень та 9 дітям на 140 тисяч гривень. Курсування приміських електропоїздів сполученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків не відновило роботу через російські обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Про це 21 липня повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. У зв'язку з російськими обстрілами об'єктів критичної інфраструктури тимчасово призупинено курсування низки приміських електропотягів. Наразі профільні служби проводять необхідні технічні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення руху електропоїздів, сказано у повідомленні. У Черкаській області відбувся етап Кубка Парада Люр з кінного спорту. Спортсмени Дергачівської дитячо-юнацької кінноспортивної школи продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши численні золоті, срібні та бронзові нагороди. Особливо відзначилися Кіра Левченко та кінь Оскар – 2 перемоги, Вероніка Дмитренко та Анархія – повний комплект нагород, Анастасія Чмульова та кінь Ребус – 1-3 місця на різних маршрутах. Вітаємо спортсменів і тренерський колектив із переможними виступами. За даними Нацбанку України, 21 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 9 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 22 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
1: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8:01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача сил оборони. Парламент Молдови затвердив новий уряд. Олександра Олійникова виграла дебютний матч у статусі лідерки посіву. Українські військові вперше пройшли маршем на параді у Брюсселі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача сил оборони. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні. Новим головкомом стане генерал-майор Михайло Драпатий. Він був заступником керівника Генштабу. Зеленський та Драпатий разом з командою вже визначили завдання Міноборони. Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Василе Тофаном. Про це повідомляє Ньюсмейкер. За підсумками засідання, парламент висловив вотум довіри новому уряду. Під час виступу Тофан зазначив, що новий уряд матиме 5 пріоритетів. Економічний розвиток, використання процесу вступу до ЄС для модернізації країни, оптимізація державної системи, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян. Українська тенісистка Олександра Олійникова вперше в кар'єрі стартувала на турнірі як перша сіяна. Свій дебютний матч у статусі лідерки посіву українка виграла. Вона здолала німкеню Настасію Шунк. У другому колі турніру в Гамбурзі Олійникова зустрінеться з 153-ю ракеткою світу Лейре Ромеро Горма з Іспанії. Вчора українські військові вперше пройшли маршем на параді у Брюсселі. 23 військовослужбовці Президентської гвардії України крокували в центрі Брюсселю у складі міжнародної колони. Парад відбувся з нагоди Національного дня Бельгії, який щороку відзначають 21 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України мало хмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Кожен наш крок миттєво стає минулим, нагадала Сікотою та Мінеллі в треку «Yesterday». Які саме кроки людства назавжди вписані в сьогоднішню дату, довідався наш агент в часі Вікторія Бурова, і зараз ми з нею про це розкажемо.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Друзі, настав час головою поринути в історію. Сьогодні, 22 липня,
2: увага,
0: ми святкуємо
3: Всесвітній день мозку,
2: просимо
3: день літнього відпочинку,
2: укриття,
3: а також день гамака і манго.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1819 року відбулася прем'єра п'єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка». 1894 року пройшла перша в світі автогонка. А в 1983 році американець Дік Сміт перший облетів землю на гелікоптері.
3: А народилися в цей день такі визначні постаті, як принц Джордж Кембриджський, правнук королеви Єлизавети ІІ, майбутній спадкоємець британського престолу, Сергій Пилипенко, український письменник, байкар та публіцист, і Мірей Мат'є, французька співачка.
0: А іменини сьогодні святкують Гаврили, Марії, Кирили, Михайли та Константини.
3: Нехай цей день пройде легко та спокійно.
1: Увага! Повітряна тривога. Історія одного дня.
2: Зберігайте спокій.

0: дістали свій барабан з горища, Клавдія Петрівна і Артем Пивоваров, і видали нам ось такий перформанс. Але один барабан – то добре, а ціла барабанна установка набагато крутіше. За півтори хвилинки проєктик Global DJs ремейком Sex on the Street розжене нам кров, тож готуйтеся, буде далі на Nova Line.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
6: Nova Line. Радіо Nova Line.
1: Це Nova Line. Global DJs. Sex on the Streets.

0: Раз в житті даються нам крила кохання за версією Чіла. Тож не прогавте своє литовище, щоб з ними злетіти і відчути справжню неземну солоду, про яку так солодко розслабуюче за 4 хвильки проспівав виконавець Яцута нам на вушка в треку «Насолода».
1: Харків сьогодні.
2: Питання забезпечення житлом переселенців має стати одним із ключових пріоритетів державної політики. На цьому під час поїздки до Полтави наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Він відвідав центр підтримки «Я Маріуполь», де поспілкувався з людьми, які втратили свої домівки через війну. Переселенці поділилися власними історіями, розповіли про проблеми з адаптацією та озвучили пропозиції щодо посилення допомоги від держави. Ігор Терехов підкреслив, що досвід таких центрів є важливим прикладом комплексної підтримки українців, які постраждали від російської агресії.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки.
11: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Заряджаємо!

Яцута зі своїм хітом «Насолода» створила правильний вайб для вдалого продовження дня. А щоб небесні світила зійшлися в вашу користь, Вікторія Боброва все для цього зробила. Зараз дізнаємось.

0: Open.
1: Сприятливий день для спілкування та обміну ідеями.
2: Ви зустрінете людину, яка допоможе розкрити нові сторони вашої особистості.
0: Близнята.
1: Гарний час, щоб втілити давно задумані цілі.
0: Рак.
2: Нові знайомства та проєкти допоможуть наблизитися до мети.
0: Лев.
1: Сьогодні вдалий день для планування майбутнього.
0: Діва.
2: Не відкладайте важливі рішення на потім.
0: Терези.
1: У середу вам відкриються несподівані перспективи.
0: Скорпіон.
2: Сприятливий день для неординарних рішень.
0: Стрілець.
1: Зосередьтеся на важливих завданнях і не відволікайтесь на дрібниці.
0: Козоріг.
2: Послідовність принесе хороший результат.
0: Водолій.
1: Не обмежуйте себе через страх перед змінами.
0: Риби.
2: Мотивація від оточення допоможе рухатися більш впевнено.

0: Майк Перрі і Шай Мартін у треку «The Ocean» співають про готовність піти на будь-яку глибину заради тих, хто нам дорогий. Справжня любов і відданість завжди потребують найвищої ціни. І просто зараз ми схиляємо голови у загальнонаціональній хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав усе за наше життя. Далі в продовженні. На Nova Line тут.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Запорізькому напрямку бійці СБУ знищили російську РЛС. Парламент Молдови затвердив новий уряд. Сенат США наблизив до розгляду законопроєкт про підтримку України. Парламент Франції підтримав заборону соцмереж для дітей. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Військовослужбовці СБУ уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» на Запорізькому напрямку. Про це вчора повідомили в Запорізькій ОДА з посиланням на СБУ. РЛС «Каста» – ключовий елемент системи протиповітряної оборони РФ. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Василем Тофаном. Про це повідомляє «Ньюсмейкер». За підсумками засідання, парламент висловив вотум довіри новому уряду. Під час виступу Тофан зазначив, що новий уряд матиме 5 пріоритетів – економічний розвиток, використання процесу вступу до ЄС для модернізації країни, оптимізація державної системи, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян. Документ щодо підтримки України внесли до законодавчого календаря Верхньої палати Конгресу США, що відкриває можливість винести його на пленарне засідання. Про це повідомляє прес-служба Конгресу США. Однак дату можливого розгляду чи голосування поки не оголосили. Парламент Франції підтримав заборону соцмереж для дітей до 15 років. Про це пише The Guardian. Із 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соцмережах. Із січня 2027 року обмеження поширяться і на вже існуючі облікові записи. Закон ще має перевірити Конституційна Рада Франції. Крім того, аби він став чинним, його мають узгодити на рівні ЄС.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України малохмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Літо тут літо!
4: Нова Лайн!
5: Radio of your summer. Нова Лайн!
4: Літо тут! Нова Лайн!

0: Лицю Треко Кучері просто закрутили романтику, але від чужих зачісок ранок швидше не стане. Запустимо за хвилину в етер південне пристрасне сонце, адже Меркель Кремонт разом з Сиреною Бранкала і The Colors влаштують вибуховий карнавал у хіті «Партенопе».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Мама завжди каже правду. Ось такий висновок можна зробити з цього треку Анни Добриднєвої «Між нами». І дійсно, нічого не стимулює надії, як відверті слова близької людини. Не останні в нашому списку, друзі.
1: Харків сьогодні.
2: Харків відвідала посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Разом із міським головою Ігорем Тереховим вона вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію, та оглянула класи метрошколи на станції «Університет». Під час робочої зустрічі сторони обговорили розбудову харківського метрополітену, зокрема оновлення потягів та будівництво нових станцій і підземного депо. Також йшлося про підготовку Харкова до опалювального сезону та повну децентралізацію критичної інфраструктури. Катерина Матернова запевнила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме місто в посиленні енергетичної стійкості та розвитку безпечної освіти.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Тримайся лінії хітового настрою.
13: Нова Лайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Адам Порт, ACG Lewis і Kenny Music з треком Be The One завершили цю музичну годину. Дяка хлопам, піймали ми цей ритм і прямуємо з ними далі. А нас в наступній годині таке саме і ще краще очікує. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ППО збила та подавила 207 російських БПЛА. Росія намагається під'єднати окуповану ЗАЕС до Криму. Британські гармати почнуть виробляти в Україні. Парламент Франції підтримав заборону соцмереж для дітей. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі російські війська запустили одну балістичну ракету та три керовані авіаційні ракети. Крім того, було зафіксовано 216 ударних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила три керовані авіаційні ракети та 204 безпілотники. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних безпілотників. Уламки збитих цілей упали на 7 локаціях. Росія будує нову високовольтну лінію електропередач для підключення тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергомереж окупованих територій, зокрема Криму та Росії. Про це інформує Грінпіс Україна. Водночас, за даними організації, українські удари по енергетичній інфраструктурі вже ускладнили реалізацію цього проєкту. Британська оборонна компанія Bay Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun. Про це компанія повідомила за підсумками міжнародного авіасалону у Фарнбро. Співпраця передбачає розробку української версії легкої гармати L-119 для подальшого використання ЗСУ. Гармата характеризується високою надійністю та ефективністю. Парламент Франції підтримав заборону соцмереж для дітей до 15 років. Про це пише The Guardian. Із 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соцмережах. А із січня 2027 року обмеження поширяться і на вже існуючі облікові записи. Закон ще має перевірити Конституційна Рада Франції. Крім того, аби він став чинним, його мають узгодити на рівні ЄС.
3: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України малохмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: A special read. A special people in a special place.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Терехов в ефірі «Нацмарафону» зазначив, що минула зима була найскладнішою через інтенсивні обстріли критичної інфраструктури, і наступна буде не легшою. Тому міська влада продовжує створювати так званий енергетичний острів та вдосконалювати диференційовані системи тепло, воду та енергопостачання. Мер наголосив, що ворог змінює зброю та завдає руйнувань, але місто безперервно відпрацьовує рішення, які допоможуть захистити системи життя. Забезпечення.
2: Нова Лайв. Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз. На Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн». Чорж фа вас. Лайк а пре.

0: В Україні 11 година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно обговорюємо ключові події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки зупинимось на актуальних проєктах ХОВА на цей час. І один з них – відкриття першого підземного дитячого садка на Харківщині у селищі Пісочин. Про його облаштування, матеріально-технічну базу та плани щодо розбудови мережі підземних дитячих садків на Харківщині – далі пряма мова Олега Васильовича.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Сьогодні фактично стартує запуск роботи підземного дитячого садочка, першого в країні, першого в Харківській фактично області, це населений пункт Пісочин. Ми його дуже чекали. Знову ж таки, вартість проєкту біля 180 мільйонів гривень. Фінансування йшло досить важко, тому що цільової програми, державної програми на будівництво підземних дитячих садочків
3: триває.
2: 25-му ще не було році.
3: Зберігайте.
2: Вона з'явилася за цим прикладом, за прикладом цього об'єкту лише в 26-му році. Значить, і цей кошти частина відповідно місцевого, тобто бюджету, обласного бюджету, бюджету громади, ну і звичайно державних коштів. Значить, тут збудована повністю підземна споруда у вигляді бомбосховища. Це споруда подвійного призначення. Вона розрахована на 260 дітей, які будуть навчатися тут по дошкільній освіті в одну зміну. Значить, як бомбосховище, оскільки це споруда подвійного призначення, вона розраховано більш ніж на 1000 людей, які можуть укриватись тут безпосередньо. Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю, автономністю енергоспоживання. Значить, наразі вже, скажімо так, на 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. Крім того, анонсую, у нас є домовленості з офісом першої леді, з її фундацією. Тут, в цьому так само приміщенні, ми будемо будувати опорну кухню для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіті, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам. Дуже важливо, що в цьому дитячому садочку так само передбачені спецгрупи. Тобто в цій громаді наразі 5 дітей з особливими освітніми потребами, які так само зможуть навчатися тут, в цьому приміщенні. Тут для цього все є. Будівля повністю інклюзивна. Ще раз наголошую на тому, що вона повністю автономна, і тут є і всі необхідні матеріали, і спеціалісти для надання такої освіти. Один проєкт подібний ми реалізуємо у 26-му році, тільки ось розпочали, це населений пункт Дергачі. Там будуємо за таким прикладом, умовно кажучи, однак лише підземну частину. Тут цей комплексний проєкт, тут і наземна частина, і підземна частина, і облаштування територій, спортивні майданчики, тобто повністю комплекс. Для того, щоб його збудувати, так само замінені були всі мережі, тому що потрібно було посилювати здатність, пропускну здатність мереж, скажімо так, каналізації, водовідведення і все інше, і все інше, значить, в цьому мікрорайоні. Щодо Дергачів, там лише підземна частина, підземна споруда, ми розуміємо, там, скажімо так, дуже близько до лінії фронту, однак все одно така потреба є.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Одним з ключових напрямків роботи Харківської обласної військової адміністрації наразі є розбудова Харківського обласного центру онкології. Минулого року на цьому об'єкті було відновлено роботи з будівництва нового діагностично-лікувального корпусу та підземної лікарні. Про поточний стан робіт на об'єкті онкоцентру далі розкаже начальник Харківської обласної військової адміністрації.
2: Знову ж таки, концепція наступна. це збереження можливості надання функції медичної допомоги. Нами було відкориговано проєкт, да, і перша черга, звичайно, що ми передбачили будівництво підземної частини. Більше 3000 метрів. Ми передбачили повністю створення укриття як підземного відділення, де буде розташована, знову ж таки, і вся діагностика КТ, МРТ, і знову ж таки ПЕТ-КТ ми так само розраховуємо там, тому що воно, враховуючи 100-кілометрову зону і їх, і характеристики цього обладнання, може перебувати лише у захисних спорудах, у бомбосховищах. Зовні воно на нашій території перебувати не може. Значить, і ми це все передбачаємо. Знову ж таки, термін реалізації цієї підземної частини 2 роки, однак, і так само ми за рік будемо закривати повністю конструктив, саму монолітну частину. Далі будемо облаштовувати всередині обладнання, монтувати і все інше, і все інше. Значить, на цей рік передбачено фінансування вже 300 мільйонів. На цей час ми бачимо про те, що до фінансування нам ще потрібно 250, тому що ми йдемо з випередженням графіку по виконанню робіт. Ну і далі паралельно будемо, коли зведемо конструктив, будемо все одно розпочинати продовження зведення цього основного корпусу, який тут є, тому що вони мають функціонувати фактично разом. Тому що той корпус, який функціонує, старий корпус так онкоцентру, з ним зробити вже щось дуже складно. Він потребує, ну, його простіше знести, аніж щось з нього, скажімо так, зробити. Тим не менше, він наразі буде продовжувати функціонувати, поки не буде завершено будівництво всього нового онкоцентру. Це термін реалізації, в принципі, проєкту по онкоцентру. Це біля від 4 до 5, тобто років всіх 3 черг там будівництва. Однак, звичайно, це ми в першу чергу будемо враховувати військову, тобто обстановку, і на першому етапі у нас, звичайно, і в пріоритеті це зведення підземної саме частини.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Також нещодавно у Харківському обласному онкологічному центрі було запущено перший в області сучасний лінійний прискорювач для променевої терапії. За словами начальника Харківської облвійськадміністрації, апарат такого класу дає можливість проводити лікування, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Зазначається також, що це лише перший крок до модернізації матеріально-технічної бази онкоцентру. Зокрема, найближчим часом планується встановлення власного комп'ютерного томографу. Про початок роботи лінійного прискорювача та встановлення КТ далі у прямій мові начальника ХОВА Олега Синьогубова.
2: У нас в області запрацював фактично перший лінійний прискорювач у відділенні променевої терапії. Значить, і можемо констатувати, що в принципі надання медичної допомоги для онкохворих у нас в області і в місті Харкові вийшло на рівень вище. Жодного лінійного прискорювача у нас у нашому онкоцентрі не було. Наразі знаходиться, скажімо так, не такий новий, м'яко кажучи, метр діології, значить, в певному інституті. Однак такого рівня класу, такого класу апарат, він перший. Це дозволить, скажімо так, лікувати онкохворих променевою терапією зовсім іншим, скажімо так, класом і якістю. Значить, до того ще наразі ми вже придбали. Це розміточний КТ. Для того він, цей апарат працює з цим апаратом в комплексі. Однак, не чекаючи його, його буде встановлено десь через 2 місяці у нас. Да, поки що люди на приватному за кошти НСЗУ отримують таку послугу і відповідно будуть проходити променеву терапію на цьому. Це я до того кажу, що лише один приватний розміточний КТ перебував на території Харківської там області. Єдиний. Да, і зараз, і то, тобто приватний. Значить, зараз цей спектр послуг буде надавати повністю держава через обласний наш, тобто, заклад за кошти НСЗУ. Тобто для людей ця послуга, звичайно, тобто буде безкоштовною. Значить, для нас дуже важливо, що знову ж таки це перший етап реконструкції, в принципі, онкоцентру нашого. Да, і люди вже зможуть отримати ось таку відповідну послугу. Значить, лінійний прискорювач поставлений нам за кошти МОЗу профільного міністерства. Значить, з нас за кошти обласного бюджету був зроблений ремонт. Це спеціальне приміщення, тобто це бункер. Да? І далі, знову ж таки, ми з вами сьогодні подивимося наступний, тобто розміточний КТ десь запрацює за 2 місяці. Так. У вересні місяці він має до нас приїхати і далі там будемо його встановлювати. Під нього теж бункер, тобто вже готовий майже на 90%. Одного лінійного прискорювача на 100, майже 20 тисяч пацієнтів на рік цього недостатньо. Ми маємо казати про це відверто. Мінімум 3 у нас має повністю функціонувати для того, щоб перекрити потребу. Коли ми говоримо, що наш онкологічний центр обласної фактично ради має стати міжрегіональним, то звичайно, що тут має бути і в цьому приміщенні, і у підземному приміщенні тощо. Звичайно, що все дороговартісне обладнання ми маємо встановлювати під землею. Однак, знову ж таки, така функція у нас була, ми це зробили, тому що онкологічні пацієнти чекати не можуть.
1: За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації, будівельні роботи продовжуються і на базі Харківської обласної клінічної лікарні, яка, за поточними даними, приймає понад 60 тисяч пацієнтів на рік. Зокрема, першочерговою необхідністю є розбудова підземних просторів на базі дитячої лікарні, де пацієнти могли б отримувати весь спектр лікарських послуг в безпечних умовах.
2: Це укриття, це площа більше 3000 метрів. Значить, вона відповідно по статусу як бомбосховище перебувати будуть. Значить, там будуть знаходитися все діагностичне надважливе обладнання, КТ, МРТ, рентгени, операційні і все інше. Тобто, навіть в надважких умовах під обстрілами, значить, ми зможемо зберегти функцію надання медичної допомоги нашим маленьким, скажімо так, пацієнтам. Значить, щодо укриття, тобто повернуся, це в першу чергу ми маємо його наразі реалізувати. Термін будівництва до 2 відповідно там років. Значить, він розрахований на 525 осіб. Якщо його використовувати виключно як укриття, там може укритися значно більше людей, в рази більше людей. Значить, в нього буде прямий перехід, безпечний перехід з основного корпусу. Ми сказали про те, що розраховано будівництво на 2 фактично там роки. Ми плануємо завершити значно скоріше, тому що ми розуміємо, що це саме для харків'ян, для мешканців області, для сусідніх областей дуже важливо, щоб зберегти ось таку функцію надання медичної, тобто допомоги за будь-яких умов.
1: До того ж, на базі обласної дитячої клінічної лікарні наразі розпочато реконструкцію її наземної частини. Зокрема, за словами Олега Синігубова, там передбачено створення критих естакад безпосередньо до будівлі лікарні, перебудову операційних, заміну ліфтів та оновлення діагностичного обладнання. Детально про це далі у прямій мові начальника Харківської облвійськадміністрації.
2: Крім того, ми розпочали повну реконструкцію, відповідно паралельно з цим самої дитячої лікарні, тому що вона перебуває в такому стані, який ми маємо значно покращувати для того, щоб наші люди мали змогу отримувати найсучаснішу медичну допомогу навіть при фронтовому Харкові. Це дуже важливо, да, для наших людей, щоб вони не виїжджали кудись в інші регіони, а мали змогу весь спектр абсолютно, да, дитячої, тобто допомоги, лікування отримати саме тут. Тобто ми зараз спілкувалися із відповідно до директора цієї установи. Тут перебувають і дітки з онкологією, з різними нозологіями. В тому числі перебувають тут діти внутрішньопереміщених осіб з інших областей. Багато їде з відповідно Донеччини до нас на лікування, на діагностику тощо. Тобто Харків має стати таким кластером, хабом, і це однозначно, тобто, буде для, в тому числі, міжрегіональним центром надання лікарської допомоги. Поряд із цим ми облаштовуємо зараз приймальне відділення. Це перша частина реконструкції всієї лікарні, як ми розпочинали з обласної дорослої. Значить, тут ми замінюємо повністю всю діагностику, знову ж таки КТ, МРТ, рентгени, нові операційні, ліфти. Дуже важливо ліфти, тому що ця лікарня була спроєктована таким чином, що, по-перше, автомобілі не заїжджали, тут не було естакад, критих естакад. У нас були випадки, коли взимку доставляють, тобто пацієнтів, вони доїжджають до лікарні, далі на каталках під відкритим, тобто, небом, якщо це дощ, якщо це мороз і все інше, ми мали перевозити закутаних фактично пацієнтів до основного корпусу. Не передбачено було естакади.
1: Начальник Харківської облвійськадміністрації також зазначив, що незабаром на базі дитячої обласної клінічної лікарні з'явиться психіатричне відділення, яке має розпочати роботу вже в серпні цього року.
2: Психіатричне відділення – це нова вимога, це нові вимоги МОЗу, тобто діти не мають лікуватися з, ну, тобто у великих, да, тобто дорослих, таких масштабних, класичних, якщо можна так назвати, психіатричних лікарень. І ось таке перше відділення ми створюємо разом із фактично приймальним відділенням. Ну, знову ж таки, воно вже за моїм досвідом на завершальному етапі. Ми плануємо його завершити до кінця серпня місяця, вести його в експлуатацію повністю, щоб воно вже функціонувало. Ця потреба, вона була завжди. Тобто ми не говоримо про те, що діти пацієнтів стало більше, змінилися характер цих, тобто, проблем. Це проблеми постійні з ментальним, тобто з здоров'ям. Це розлади психіки, тому що діти перебувають вже тривалий час, п'ятий рік війни, так, тобто повномасштабної. Від вибухів страждаються, лякаються. Да? Тому, звичайно, певні нозології вони змінилися, і мати сучасне відділення для того, щоб надавати високоякісну медичну допомогу психіатрично, це дуже важливо.
1: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Щосереди спілкуємось із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89.1 FM, у Богодухові 97.6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99.6.

0: командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: У зменшено писливій формі хлопець гурту «Столиця» висловили своє відношення до особи з іменем Ганна. Від потріччя у цьому сюжетному дуеті йдемо до творчої гармонії, що утворилася між виконавцями «Колібрі» і «Златий Ко». Цей дует випускає вже другий хіт за це літо. Його зараз і зацінимо в програмі «Прослушка».
1: Прослушка на Nova Line.
2: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК «Кавабанга Депо Колібрі». Записав він нову композицію зі «Златою Ко» «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Том, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо кольором мохіто» вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: то і ми теж впораємося з усіма питаннями сьогодення. А щоб краще лавірувати серед негараздів, за 4 коротенькі хвильки тримайте майстер-клас витривалості в наших реаліях від надійного провідника Злати Огнєвич. На дистанції Прерія відпрацюємо певні маневри.
1: Харків сьогодні.
2: Україна має повертати своїх громадян, а не шукати їм заміну за кордоном. На цьому під час парламентських слухань наголосив мер Харкова, очільник асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він зазначив, що прифронтові громади гостро відчувають кадровий дефіцит, однак масове залучення дешевої іноземної робочої сили проблему не вирішить. За словами мера, держава повинна інвестувати у власних людей, підтримувати ветеранів і переселенців та створювати гідні умови для повернення українців додому. Натомість іноземних фахівців варто залучати лише точково, заради унікального досвіду та нових технологій.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
4: Новолайн. You can be a lover or a fighter, whatever you do.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

Федераліз зі своїм хітом «Гудбай» довели, що будь-яке прощання – це лише звільнення місця для чогось значно крутішого. Даємо вухам секунду на перезавантаження, щоб потім, після випуску новин, відразу пірнути в новий, ще більш гарячіший музичний потік. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Зеленський підтвердив атаки по Росії. У 8 областях України є знеструмлення. Ціни на нафту злетіли через загострення на Близькому Сході. Британські гармати почнуть виробляти в Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Краснодарському та Ставропольському регіонах були атаковані логістичні центри, які допомагають забезпечити армію РФ. Також удар прийшовся по нафтобазі. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Також було уражено танкер і 4 суховантажі тіньового флоту РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів. Унаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у низці регіонів України залишається без світла. Про це повідомило Міненерго. Зокрема, знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Світові ціни на нафту продовжили зростати на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні енергоносіїв. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2%. Це найвищий показник із 11 червня. Американська нафта WTI також зросла приблизно на 2%. Такий рівень є найвищим із 12 червня. Британська оборонна компанія Bay Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun. Співпраця передбачає розробку української версії легкої гармати L-119 для подальшого використання ЗСУ. Гармата характеризується високою надійністю та ефективністю.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі 23 градуси в середньому. На півдні похмуро та трохи дощитиме. На термометрі плюс 28. На заході загалом буде сонячно та 20 тепла. На сході очікується невеликий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України малохмарно та від 16 до 23 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Також дівчата з гурту Мірамі стверджували в хіті «Забуваю, що дуже сильно серце б'ється», але це був тільки для нас розігрів Беберекса і Файтлес. Дають нам короткі 4 хвилинки на підготовку, а після цього увімкнуть свою надзвукову потужну швидкість в треку «New Religion».
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

0: Усмішка. Вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Драйв палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Міцний зв'язок з близькими – це саме головне, за думкою мама Ріки і за думкою більшості з нас. А щоб цей зв'язок був ще й швидким, нам потрібна енергія. За хвильку ставайте на підзарядку, бо в етері нашому зазвучить потужний трек «To Corazon You Hearted», «Now» і «The Warning».
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: і позитиву. А щоб це відчуття розквітло наповну, за коротенькі 4 хвильки скуштуємо з вами соковиті вишні від Велбою.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що,
6: це Новолайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: історичного партнера від Chainsmokers і Емілі Уоррен в треку Side Effects. Я, Алекс Краш, поступаю з місцем студії Альоні Катіони, Юлії Локтіонові. Єдиний побочний ефект у вас буде від цього дуету – це гарний драйвовий настрій, посмішка і сяючий погляд.
1: Та 0-1 наразі.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
1: Середою вітаємо всіх, хто працює та відпочиває.
3: І саме для вас розкажемо цікаві факти про дату, запечемо нектарини з творогом і передамо привіти.
1: А взагалі кожен день, Юлічка, це можливість зробити його особливим.
3: А подрайв – це тільки до нас.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Love You вже не проходить, або ж тема, або тіамо, і все від улюблениці Алекса Краша Маші Кондратенко. Всі інтимні подробиці упустимо, відразу перейдемо до важливої інформації. Вона полягає у цікавих фактах про цю середу і подіях, які виявилися значними для нас усіх.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Настав час поринути в історію, тож сьогодні, 22 липня, ми святкуємо.
2: Всесвітній день мозку, день літнього відпочинку, а також день гамака і манго.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1819 року відбулася прем'єра п'єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка». 1894 року пройшла перша у світі автогонка. А 1983 року американець Дік Сміт перший облетів землю на гелікоптері.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як принц Джордж Кембриджський, правнук королеви Єлизавети Другої, майбутній спадкоємець британського престолу, Сергій Пилипенко, український письменник, байкар та публіцист, та Мірей Мат'є, французька співачка.
0: А іменини сьогодні святкують Гаврили, Марії, Кирили, Михайли та Костянтини.
2: Нехай цей день пройде легко та спокійно.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Навіть не те слово. За цією погодою не встигаєш вигуляти літні луки. Зате вигулюєш весняні. Міла Дана чудово нас розуміє, але в неї дощить з іншого приводу. Втім, опускати руки не маємо права. Ними накрутимо гучність для піднесеного треку Меловіна після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
7: це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: порадити собі, як на мене, найскладніша задача в дорослому житті. Меловін поки тримається, але й нам нагадує, що маємо як права, так і обов'язки. Серед них – балувати себе смаколиками. Далі у денному драйві розкажемо простий літній рецепт корисного перекусу. Спробуємо приготувати.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:23 зараз, і запечений нектарини з сиром сьогодні у літньому меню. Він чудово підійде для романтичної вечері і сімейного чаювання.
3: А вам знадобиться 2 великих нектарини, м'який сир 70 грам, 2 чайні ложки меду у начинку для подачі, а також столова ложка волоських горіхів.
0: Всього-навсього. Нектарин помийте, висушіть паперовим рушником, розріжте на 2 частини та трохи поглибте середину ложкою. Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді та дрібно наріжте. До миски викладіть м'якоті зсередини нектарина, сир, мед і перемішайте.
3: Далі наповніть кожну половинку нектарина сирною масою та викладіть на деко. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте від 8 до 12 хвилин, доки фрукт не стане м'яким. Перед подаванням десерту полити його медом, посипте горіхами та за бажанням прикрасьте листочками м'яти.
0: А ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
4: Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо запалює!

0: Не в зіниці, а в душу дивиться Голубенко. Вони надихнули його на цей поп-денс-трек, як нас Локтіоном надихає денна кава, теж чорна, як зіниці. Але переключимось на іншу зовнішню ознаку. Веснянки від гурту «Столиця» у продовженні цієї 13-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Є мелодії, які переживають десятиліття, ніби час для них не існує. Вони повертаються з новими голосами, новим бітом, але з тією самою магією. Саме така історія The Riddle від Raf і The Colors. В нашій студійній шафі вже чекає Роні із треком про власні загадки для батьків.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: шафі пусто, насправді там вже хтось сидить. На одній полиці розмістилась Роні з її хлопцем, а відразу поряд ваші вітальні привіти. Час розпочати вітальний настрій середи свіжими привітами від слухачів із різних міст. Нагадую, писати можна з будь-якої точки світу.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 13:50 у денному драйві. Що там у нас з привітами, Юля?
2: Є. З днем народження вітаю свого улюбленця. Кицю Ніру. Їй сьогодні 5 років. Знайшли колись покинуте кошеня на смітнику. Відмили, підлікували. І тепер це розкішна тигриця в нашій квартирі. Друзі, бережіть братів наших менших, написали нам так. І ще вітаю синочка Єгора з повноліттям. Тепер тобі можна все, але за свої і в рамках закону України. Бажаю тобі продовжувати гарно вчитися та досягти поставлених цілей. Люблю тебе та пишаюсь. Мама Тетяна.
0: Отакі от привіти в нас наразі, а ті, що напишете далі, чекайте вже після 14:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Май говорить сам за себе і частково за Катіона з Локтіоном, але все ж скажемо, що денний драйв переходить в нову годину, де будуть цікаві підказки та корисні поради. Тож легкої середи усім нам. Тринадцята 01 у студії.
1: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Катіон, і тобі привіт!
0: Юль, бачила, що радить твій гороскоп сьогодні?
2: Щоб він не радив, найближчу годину розкажемо, які садові квіти не бояться сонця. Передамо нові привіти. Ну і гороскоп буде, звісно.
0: Взагалі, тобі радять відпочити сьогодні. Я хотіла тебе запросити на морозиво.
2: Так а чого відразу не сказала, Альон? Збирайся!

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

тривале плавання вирушаємо у цій годині під композицію BTS «Swim». Саме з цим хітом гурт знову підірвав чарти хіт-парадів після свого тривалого плавання. Наш корабель прибився до берега під назвою «Денний гороскоп». Зробимо зупинку, щоб дізнатись зіркові плани на сьогодні. Я впевнена, що комусь пощастить.

0: сприятливий день для спілкування та обміну ідеями.
1: Телець.
2: Ви зустрінете людину, яка допоможе розкрити нові сторони вашої особистості.
1: Близнята.
0: Гарний час, щоб втілити давно задумані цілі.
1: Рак.
2: Нові знайомства та проєкти допоможуть наблизитися до мети.
1: Лев.
0: Сьогодні вдалий день для планування майбутнього.
1: Діва.
2: Не відкладайте важливі рішення на потім.
1: Терези.
0: У середу вам відкриються несподівані перспективи.
1: Скорпіон.
2: Сприятливий день для неординарних рішень.
1: Стрілець.
0: Зосередьтесь на важливих завданнях і не відволікайтесь на дрібниці.
1: Козоріг.
2: Послідовність принесе хороший результат.
1: Водолій.
0: Не обмежуйте себе через страх перед змінами.
1: Риби.
2: Мотивація від оточення допоможе рухатися вперед більш впевнено.

0: Салук та Джазі обіцяє справжню спеку, але поки що вона тільки від їхнього треку «The Heat». Погода налаштовує на грибний сезон, тому плануємо відпустку відповідно до погодних змін. А в етері відчуємо ритми двох українських зірок – Макса Барських та Дорофєєвої в дуеті.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: мені здається, слово «ритми» друге після кохання за частотою використання у треках. Гадаю, що в цій роботі Макса Барських та Дорофєєвої ноги ростуть від їхнього колеги Монатіка. Але не про ритми та ноги зараз буде, а про те, що росте під ними у вашому дворі. Прості у догляді садові квіти обсудимо зараз у денному драйві.
1: Почувай мої ритми.
2: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.23 зараз і розкажемо, які квіти не бояться сонця і їх можна сміливо садити у сонячних місцях вашого подвір'я. Обрали три різні види квітучих рослин за порадами видання Real Simple.
3: Отже, петунії вже багато років залишаються фаворитами для балконів і терас. Вони рясно цвітуть, швидко розростаються, гарно звисають через край кашпо та створюють ефект пишного квіткового водоспаду. Рослина любить сонячні місця і добре переносить короткочасне пересихання ґрунту. Водночас у сильну спеку потрібно уважно стежити за рівнем вологості. Якщо земля на глибині кількох сантиметрів суха, настав час поливання. У найспекотніші дні контейнери можуть потребувати зволоження навіть двічі на день. А щоб петунії продовжували активно цвісти до осені, їх рекомендують періодично підживлювати та регулярно видаляти зі в'ялі квіти.
0: Герань теж заслужено вважається однією з найнадійніших рослин для контейнерного озелення. Вона представлена у великій палітрі відтінків від насичено-червоного до ніжно-рожевого, помаранчевого та лососевого. Що більше сонця отримує рослина, то краще вона почувається. Після вкорінення герань досить добре переносить посуху, хоча в контейнерах усе ж потребує регулярного поливання. У дуже спекотні дні це варто робити щонайменше через день. А для тривалого та рясного цвітіння рекомендується використовувати добрива тривалої дії під час висаджування і повторно підживлювати рослини через кілька місяців.
3: І ще бегонії так само здатні швидко перетворити будь-який контейнер на густу квітучу композицію. У них розкішне листя, вони довго цвітуть і мають однаково гарний вигляд, як у поєднанні з іншими рослинами, так і в поодинокому садінні.
0: Ця рослина добре росте в сонці і в легкій тіні, однак у спеку потребує уважнішого поливання і бажано щодня контролювати вологість ґрунту. Після того, як бегонії добре вкоріняться, вони тішитимуть рясним і стабільним цвітінням протягом усього теплого сезону.
3: А ваш настрій хай розквітає з Нова Лайн FM.
2: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Радіо Новалайн.
0: Це Новалайн.

0: Качем, якщо ти прийшов не танцювати, тоді і справді не натискай плей. Бути собою і кайфувати закликає вона своїм минулорічним треком, а на зв'язок зі студією готова вийти мама Ріка. Її глибокий трек про близьких нас чекає за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про

0: пізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: коли два серця в унісон, у них зароджується своя унікальна симфонія. Її чудово передав через музику дует «Очі в очі», але їхня творча симфонія вже дограла. Найбільший хіт популярного співака «Шугар» зате буде наступним. Всім Олегам приготуватись, в тому числі і самому автору.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: як вона може підкорити тільки хлопець із іменем Олег. Підозрюю, що цей трек частково біографічний про дружину Шугара, блогерку Анастасію, яку він заманив на крем-брюле. А ви заходьте на привіти, які вже опинились у часі привітань, щоб бути озвученими у нашому денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.53, просто зараз Юля читатиме ваші привітання.
2: Привіт Дмитру від Макса, дякую за допомогу, друже. Бережіть себе з Оленкою, привіт рідній Вінниці. І ще хочемо привітати нашу Маринку з м'ясного відділу супермаркета на Олексіївці з підвищенням. Бажаємо тобі сил та натхнення на новій посаді. А також не забувай про Сергія та Машу. І ще в останню мить прийшло. Передаю вітання Олегу з нашої компанії. Якраз почув трек і згадав про тебе. Заходь на каву, якщо що, від Стаса.
0: Отакі от привіти. Наразі, друзі, наступна зупинка для привітань уже за годину традиційно, а саме після 15.50. Не пропустіть свою.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. На новому

0: свіжачок від Джон Саміт, Діволт і Джулії Чардж, Shades of Blue, така її назва. Я нагадаю про нову драйвову радіогодину. Її наповнимо більш розважальною інформацією, але не менш корисною. Тож працюйте і кайфуйте від нашої дівчачої компанії. Рівно 15-та зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт тобі, Локтіон.
2: Вітання, Катіон.
0: Настав час поговорити про відпочинок.
2: Саме тому чекайте гарну новину, кіноафішу та привіти.
0: Юль, і знову ти не зрозуміла мій натяк. Я про твою відпустку хотіла спитати.
2: Альон, не сип на рану, сіль, так вже припікає.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Це твоє ліко. І знову Line танцює.
3: Це радіо Nova Line.

ритми бі ви точно чули, навіть скажу де, а саме в рилзах і в тіктоці. Це хіт від Second Voice, трансове поєднання ритмованих ударів із ніжним вокалом. А ми цю годину поєднаємо із гарною новиною про тваринок. Ви такі дуже любите.

0: Лайн.
1: Житель Польщі кілька тижнів безуспішно намагався з'ясувати, чому після прання з мотузки регулярно зникають шкарпетки, сорочки та спідня білизна. Розгадка виявилася несподіваною. Серійним крадієм виявився бобер, який оселився у ставку неподалік будинку.
2: За словами поляка, ставок розташований лише за кілька десятків метрів від його оселі. Однак чоловікові навіть не спадало на думку, що хтось може красти його речі. Справжня причина загадкових зникнень стала відома лише тоді, коли він випадково застав бобра на місці злочину.
1: Тварина вибігла на подвір'я, вправно зірвала з мотузки білизну, схопила її зубами та кинулася назад до водойми. Чоловік навіть припустив, що бобер використовує тканину для облаштування власного житла.
2: Напевно, Юль Бобрик просто хоче зробити собі дизайнерський текстильний інтер'єр. Ми, наприклад, його не засуджуємо.
1: Ба більше, я навіть захотіла собі такого домашнього улюбленця. Хай бере речі, а потім повертає їх чистими. Зекономлю на пральному порошку та електроенергії.
2: А чоловікові не треба пояснювати, чому мені вкотре потрібно оновити гардероб. Одні плюси, коротше.
0: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює.

0: перша спільна робота американського діджея Маршмелло та кантрі-зірки Томас Ред. Це легкий літній трек, який поєднав сучасний поп і діями кантрі. Про шлях один на двох, коли майбутнє не лякає, можна разом слухати «Смарагдове небо» від Древо якраз після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Лозовою.

0: смарагдового неба не розкрита, але це хіт від Древу однозначно в реміксі Ключ Тоун, який заходить під будь-яким приводом. Допускаю, що навіть як саундтрек для наступного фільму. Нагадую, що цього тижня переглядаємо свіжі стрічки вдома, і одну з таких підібрали для вас далі.
1: Кіноафіша. Нова Лайн.
0: Наразі 15:22, і сьогодні в домашньому кінотеатрі американський кримінальний бойовик «Зрив». В головних ролях тут актор, чиє ім'я нині на слуху – Мет Деймон та його не менш популярний колега Бен Аффлек.
2: У центрі сюжету – команда досвідчених поліцейських із Майамі, яким під час рейду на покинуте сховище замість очікуваних невеликих сум трапляється неймовірно велика знахідка – понад 20 мільйонів доларів готівкою, прихованих у старому сховищі. Спочатку це здається несподіваною удачею, але швидко перетворюється на початок руйнівного ланцюга подій. Дружба, професійна етика та довіра між колегами починають давати тріщини, коли кожному доводиться вирішувати, чи вартий легкий шлях до багатства ризику втратити все, що він має зараз.
0: Головні герої – лейтенант Дейн Дюмерс і детектив-сержант Джей Ді Бірн, чия міцна взаємна історія стає фундаментом для вивчення теми, хто насправді хороші хлопці в світі, де корупція, страх і жадібність змушують навіть найдосвідченіших правоохоронців сумніватися в собі та один в одному.
2: Навколо них у тісних приміщеннях та на жарких вулицях Майамі розгортається смертельно небезпечна гра, в якій не лише злочинці стежать за кожним кроком, а й колишні товариші по службі готові в будь-який момент виступити проти один одного.
0: Ух, прям відчуваю цей накал. Не знаю, чи могла б таке подивитися, але я думаю, що нашим чоловікам таке б зайшло.
2: Це точно.
0: Тож ви, друзі, шукайте компанію для цього екшену і тримайте ритм. Нова Line FM.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо співає тут. Літо запалює.

0: один із найгучніших українських хітів минулого року до вашої уваги. Вже скільки його слухаємо і щоразу, як вперше. На все завдяки оригінальному приспіву від Софії Малишенко з фольклорного ансамблю «Кралиця». Звісно, спільно з популярною Альоною співачкою Маргалієвою. Вона має карі очі, і саме про них далі заспіває гурт «Кралиця».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Nova Line. Hot summer with hot hits.

0: Фінляндії одна людина важить більше, ніж усі коштовності світу. Саме тому вона ваша золото. Лірична історія про кохання без умов лунає від гурту «Казка». І попри ніжне звучання, говорить про силу почуттів. А за кілька хвилин денного драйву цій годині додасть хітовий трек під назвою «Кола» від Камельфе та Елдербрук. Дочекайтеся.
1: Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Nova Line.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: ними треба обережно. Але не стримуйте себе у привітаннях, можна писати і не раз. Ми з Локтіоном озвучимо всі ваші привіти, які отримаємо до 17-ї години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 наразі, а Юля зібрала всі привітання на цей час.
2: Є такі. З днем народження! Вітаємо, щастя і радості бажаємо. Наші дорогі подрузі Поліні, бажаємо купити свій перший ланос, поїхати на море, зустріти світанок і нарешті підкорити Еверест. Ти крута, любимо, Міла та Віка підписалися. І ще, передайте привіт моєму рідному зраненому місту Одесі мамі. Тримайся, дорогенька, ти все одно прекрасна. Від Дар'ї.
0: Отакі привіти у нас наразі зібрала Юля і продовжиться робити до 16-ї години включно. А з новими привітами почуємось, ну, так само за годину на хвилі літньої середи.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 16:01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Дравати приступив до виконання обов'язків головкома ЗСУ. Україна та США підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. За два дні сили безпілотних систем поцілили у 13 російських суден. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський офіційно підписав укази про звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу президента. Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що почав виконувати обов'язки головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, президент доручив продовжити і посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу росіян, а також розвивати військо та технології в ньому. Україна та США підписали двосторонню угоду про намір співпрацювати у сфері безпілотників. Йдеться про експорт повітряних та морських безпілотників до США для військових випробувань. Зазначається, що американські військові зможуть запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, проте не для оперативного розгортання. У подальшому угода може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території США. Сили безпілотних систем посілили в 13 російських суден за два дні в акваторіях Азовського та Чорного морів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Серед атакованих суден – один танкер, 10 суховантажів і 2 буксири. Крім того, протягом 21-22 липня СБС атакували 11 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму і ще 2 на інших окупованих територіях. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Новий стандарт мобільного зв'язку вже працює на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, а також у кількох додаткових локаціях від мобільних операторів. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Щоб скористатися 5G, смартфон має підтримувати новий стандарт зв'язку. Раніше його випробували у Львові, Бородянці та Харкові. Наступним містом, де розширять пілотний проєкт, стане Одеса.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 23 липня в Україні буде прохолодніше. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ, у повітрі плюс 22. На півдні дощитиме та 24 тепла в середньому. На заході загалом буде сонячно, подекуди невеликі опади. На термометрі плюс 23. На сході прогнозують хмарну погоду та 24 тепла. У столиці України від 13 до 23 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Локтіон, привіт! Катіон, і тобі привіт! Традиційно цю годину присвятимо жіночим порадам. Цього разу про водний баланс у спеку.
2: Потім прослухаємо і обговоримо трек Івана Люленова.
3: І на додачу ваші привіти. До речі, трек прослушки теж на морську тему, Юль.
2: Та за що мені це?

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Макса Бородіна передає все бажання втримати близьку людину поруч, адже саме любов стає єдиною опорою в цьому мінливому світі. Її створив сам Бородін, надихнувшись власною історією кохання. Як і Соня Кей, чию ніжну композицію почуємо за 5 хвилин. Драйв чекає нас у продовженні цього денного драйву.
1: Не випускай мене.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: трек від Sony K з присмаком ванільного лати звучить на той випадок, якщо вам замало драйву в етері Новалайну. Сингл про насолоду у моменті, а ще чудовий саундтрек для вашої літньої поїздки на море чи в гори. На цьому моменті трохи заплакала Юля. І саме з нею обговоримо поради водного балансу під час спеки просто зараз.
1: Жіночі поради. На Новалайн.
0: 13:23 в нашій студії, і як підтримувати водний баланс під час спеки, розповіло видання Has Line, а ми з Юлею поділимось порадами з вами.
2: Отже, загалом експерти рекомендують випивати в середньому близько 9 склянок рідини на день для жінок і 13 склянок для чоловіків. Однак у спеку важливо збільшувати споживання води, тому корисно тримати на похваті багаторазову пляшку для води та регулярно її поповнювати. Вибираючи ідеальну пляшку для води, врахуйте її розмір, тип кришки, матеріал і можливості збереження температури.
0: Я хочу додати, що часто дуже молоде покоління ходить саме з такими пляшками постійно, з водичкою. Це правильно.
2: Молодці.
0: Ну, а ми не такі з тобою молодці, ми тільки з чашечками. Друзі, хоча питна вода – чудовий спосіб підтримувати водний баланс, це не єдина можливість досягти своїх цілей щодо гідратації. Фактично, близько 20% вашої щоденної норми рідини надходять з їжі, яку ми споживаємо. До продуктів з високим вмістом води належать кавун, полуниця, огірок, салат, болгарський перець, помідор, апельсин, йогурт, бульйон і суп. Цікаві овочі.
2: Так. Тому ми не носимо, ми все їмо і п'ємо. Так, друзі, і ще не забуваємо і про електроліти – життєво важливі мінерали, які містяться у крові, тканинах і сечі. Вони допомагають регулювати роботу нервової системи та підтримувати здоров'я м'язів. Зазвичай можна підтримувати здоровий рівень електролітів за допомогою збалансованого харчування. Однак під час спеки це складніше.
0: Тож, швидкий і простий спосіб поповнити рівень ваших електролітів у спекотні дні – це додати до води порошок електроліту. Виявляється, є й такий.
2: Є таке.
0: Ви також можете скористатися кокосовою водою, яка містить близько 45 грамів калію в одній склянці. Це десь 237 мілілітрів.
2: Чудово.
0: Нічого з цього ми не робимо. Ото супи та бульйони – наша тема.
2: Друзі, це точно. А ви пийте воду і зберігайте драйвовий ритм.
1: Жіночі поради на Новалайн. Почуй свій привіт на Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: гурту «Столиця», які оспівують зовнішність тієї, яку кохають. Про кохання буде наступна композиція. Як ви зрозуміли у прослушці, літній вайб денному драйву поверне Іван Люленов приблизно за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про

0: 50. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжимо знайомитись з новинками музики і на часі реліз Івана Люленова під назвою «Медуза». Перед прем'єрою артист заінтригував шанувальників загадковою датою 30.02. А вже після релізу пояснив, що це символ стосунків, яких більше не існує. Ніякого такого дня в календарі. Назва композиції «Медуза» тут теж метафорична. Вона може асоціюватися з морською жителькою, яка одночасно красива, але може пекти кохання. Тож, на перший погляд, легка літня композиція насправді приховує тяжку історію про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. Ну а трек «Медуза» за звучанням більш ліричний, ніж попередні гіти артиста. Давайте послухаємо цей реліз Івана Люленова.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Влітку морська тематика актуальна навіть у музиці. Іван Люленов зробив цікавий сезонний реліз «Медуза» із незвичним для виконавця ліричним звучанням. Люленов каже, що ми дуже часто критичні до себе і навіть не здогадуємо, що для когось є справжньою музою та натхненням. Тож слухайте українське. У музиці шукайте своє натхнення. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Юлічка, у мене до тебе важливе питання. Чи жаліла коли-небудь тебе Медуза?
3: Ні.
2: Не було? Не ж...
3: Ні, не було.
2: А так би написала таку композицію.
3: Я їх сама жаліла.
2: Я не сумніваюся. Як тобі трек?
3: Як мені трек? Мені здається, що це муза, медуза, якісь то там...
2: Люблю за.
3: Люблю за, якийсь то набір слів. Вибачте мені, будь ласочка. Можливо, так співають про кохання.
2: Нічого ви не розумієте в
3: про розбите
2: мистецтві.
3: Кохання, що вона його там жалила, як медуза була його і при цьому
2: це їхня особиста справа, Юля. Чого
3: так,
2: ти тут?
3: Можливо, їхня особиста справа. Але для мене якийсь набір слів, якісь рифми підібрали до слів і співають. Вибачте, будь ласочка. Можливо, так треба співати.
2: А я
3: легко,
2: скажу.
3: Природньо, гармонічно.
2: От, а я скажу, що мені сподобалося.
3: Сподобалося?
2: Ну, мені подобається.
3: Хоч щось тобі сподобалося. Це
2: а я завжди
3: дуже...
2: задоволена життям, так? Юлічка. Так, не переходьте тут на особистості.
3: Ти кажеш, що я тільки
2: так,
3: люблю
2: дивись,
3: всі ці наші...
2: Значить, трек. То зараз ще поб'ємося, ще рано, до кінця години треба
3: Медуза
2: протриматись.
3: Медуза моя.
2: От, сподобалось. Мені подобається таке звучання легеньке, якісь отакі рими, якраз мені подобається. От я люблю от це абракадабра, прям фішечка. Ну, воно цікаво звучить.
3: Ні, якщо розслабитися, не там замислюватися.
2: А чого ви напружені такі, Юля? Я вас прошу.
3: А що ж я все напружена? На морі мені вже...
2: Фраза. От за медузами, вони вас там чекають. Уже
3: так, чекають. Я їх... Вони мене не лякають.
2: Юля, 30.02. Дата, якої не існує, як і нас із тобою. Не нас із тобою, а пари Івана Люленова і його коханої. Ну, таке буває у житті. В цілому мені сподобався і мудвідео. Це не зовсім кліп, це мудвідео. Ой, боже мій, я злякалася, що
3: медуза
2: там була, що це медуза. А це наш продюсер, вибачається. Мудвідео, значить, знімали у підводі океану. Медузи, певно, знімали, розумієте? Жалами своїми камери направляли. Так, я вже забула, що я хотіла сказати. Там була відсилка, до речі, до його попереднього хіта «Теплих вечорів». Він там фразу і трошечки звучання було. Мені це сподобалося. Коротше, мені сподобалося.
3: Все, будеш слухати.
2: От, дякуємо вам, Костянтин Олександрович. Без вас би ніяка медуза у нас би тут не звучала. Це думка
3: буває,
2: Юлі,
3: так.
2: В мене не така, ви чули, я вже своє сказала. Так от, що я хочу на підсумок сказати? Медузи нас чекають, Юля, попливли.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо ритмує далі на Nova Line.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: 2000-х співачка розповідала, що її надихнула пісня Нелі Фуртадо та загальна атмосфера поп-музики тієї епохи. На цей трек Гріді став особистим проривом Тейт Макрей, після якого прорветься Мі 5 від Альфа та Манау Чао десь за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові знайти найближче джерело питної води чи бювет можна за допомогою міського чат-боту «Харків твій дім». Сервіс визначає геопозицію користувача, показує найближчі точки на карті та розраховує відстань до них. Також у боті можна перевірити актуальний графік роботи бюветів. Щоб скористатися послугою, у меню чат-бота «Харків твій дім» потрібно обрати розділ «Життєзабезпечення та громадська безпека», натиснути «Знайти найближчий бювет» та поділитися своєю геолокацією або вибрати свій район із списку.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Nova Line.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Новалайн». Це «Новалайн». Якщо що.

0: Зараз в етері денного драйву «Ми 5» – хітовий трек від Альфа та Ману Чао. І до слова про Чао, прощатися поступово із роботою нам теж пора. Але для красивого кінця кілька ваших привітів на завершення денного драйву музичної середи.
1: Час привітань на Nova Line.
0: У студії 16.52 і останні привіти на цей час озвучить Юля.
2: Передаю вітання сім'ї Криворуженко в Полтаву. Дякую вам за запрошення в гості. Обов'язково будемо. Привіт від Артемчика та Ангеліни. І ще Тетяна Бобровська написала. Вітаємо нашу чарівну Яковліву Світлану з днем народження. Родина Бобровських.
0: Люблю так коротко і ясно. На цьому денний драйв оголошуємо завершеним. Тут має бути певний звук, але без нього обійдемось. Завтра четвер, тож завтра й почуємось.
2: Готуйте каву з корицею на 13-ту.
0: А ввечері тримайте хвилю позитив. Бувай, Локтіон.
2: І тобі, папа Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Гросу на цей трек, зі звучанням якого постає питання, який саме. Але це вже не важливо, коли закриваєте двері офісу. Так і зробимо після свіжих новин в етері. Вони дадуть офіційний старт вечору, а денний драйв повернеться, як завжди, уже завтра. Сімнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Виконувач обов'язків міністра оборони Хмара зустрівся з головкомом Драпати. Україна та США підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують штрафувати кафе та ресторани за російську музику. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара провів зустріч з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Про це повідомили Міноборони України. Євгеній Хмара заявив, що вони з головкомом Драпатим домовилися про підтримку фронту, посилення співпраці з партнерами та перенесення війни на територію агресора. Україна та США підписали двосторонню угоду про наміри співпрацювати у сфері безпілотників. Йдеться про експорт повітряних та морських безпілотників до США для військових випробувань. Зазначається, що американські військові зможуть запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, проте не для оперативного розгортання. У подальшому угода може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території США. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують штрафувати кафе та ресторани за російську музику. Розмір штрафів від 8,5 тисяч до 170 тисяч гривень. Зазначається, що заборона на російську музику вже існує, але немає чітких правил перевірки та серйозної відповідальності для закладів. Контролювати виконання правил зможе мовний омбудсман та його представник. Вони зможуть одразу складати протокол без попереднього попередження. Сьогодні законопроєкт направили на розгляд комітету Верховної Ради. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Новий стандарт мобільного зв'язку вже працює на ділянці від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Щоб скористатися 5G, смартфон має підтримувати новий стандарт зв'язку. Раніше його випробували у Львові, Бородянці та Харкові. Наступним містом, де розширять пілотний проєкт, стане Одеса.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 23 липня в Україні буде прохолодніше. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ, у повітрі плюс 22. На півдні дощитиме та 24 тепла в середньому. На заході загалом буде сонячно, подекуди невеликі опади. На термометрі плюс 23. На сході прогнозують хмарну погоду та 24 тепла. У столиці України від 13 до 23 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів Харківської області. Фахівці ветеранського простору пліч-опліч опрацювали понад 13 тисяч звернень. За сприяння Харківської ОВА відкрилася виставка сучасного українського мистецтва «Art Front Ukraine». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 11 осіб, зокрема двоє дітей. Також російська армія завдала удару по Шевченківському району Харкова. 22-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, згоріла вантажівка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 226 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 949 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопені, Грабського та Артільного. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За півроку фахівці ветеранського простору пліч-опліч опрацювали понад 13 тисяч звернень захисників, захисниці, членів їхніх родин. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор комунального закладу «Ветеранський простір пліч-опліч» Ігор Шишко. Упродовж першого півріччя 2026 року фахівці закладу опрацювали 13 227 звернень від ветеранів, захисників та захисниць та членів їхніх родин. Наразі 12 750 52 питання вже позитивно вирішено, ще 475 в активній роботі. Зазначається, що фахівці планово працюють у громадах Харківщини, де надають консультації та проводять зустрічі з ветеранами та членами їхніх родин. Харківська область отримала понад 21 тонну обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури від Литви. Про це повідомили в Міненерго. Обладнання придали із складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Отримане обладнання сприятиме проведенню ремонтних і відновлювальних робіт, підтримці стабільної роботи енергетичних підприємств та підвищенню стійкості критичної інфраструктури Харківщини, яка продовжує зазнавати російських атак. Черги на центральному вокзалі Харкова утворюються через оновлення безпекових правил. З 28 червня пасажири всіх потягів далекого прямування або приміських на центральному вокзалі Харкова мають проходити через металодетекторні рамки, які встановлені у головному залі вокзалу. Через це можуть утворюватися черги. Про зміни правил повідомили в АТ «Укрзалізниця». В «Укрзалізниці» зазначили, що для прискорення руху черги залучили більше працівників воєнізованої охорони, працівників вокзалу та наряди поліції. Пасажирам рекомендується планувати свої поїздки та прибувати на вокзал завчасно. Під час оголошення повітряної тривоги тунелі відкриваються, пасажири можуть безпечно пройти до зони криття, а далі до своїх поїздів без проходження через рамки безпеки, сказано у повідомленні. Додаткові рамки планують розмістити у тунелях вокзалу, це планується реалізувати після додаткової поставки обладнання. За сприяння Харківської ОВА відкрилася виставка сучасного українського мистецтва «Art Front Ukraine». Ініціатором проєкту став ветеран війни за незалежність України, звільнений з російського полону Олексій Антипов. Захід організували за підтримки Департаменту культури і туризму ХОВА, управління у справах ветеранів ХОВА, ветеранського простору пліч-опліч, центру БУЗОК та комунального закладу «Регіональний інформаційний центр». До відкриття виставки також долучився ректор Харківської державної академії дизайну мистецтва. Експозиція працюватиме до 2 серпня 2026 року в галереї «Бузок». Відвідувачі зможуть ознайомитися з роботами сучасних українських митців, долучитися до благодійної ініціативи та придбати представлені картини. В місті Біла Церква з 16 по 19 липня відбулася чергова сесія національних змагань велоспорту на шосе. Переможці та призери були визначені на чемпіонатах України в командній та парній гонках, а також командному чемпіонаті країни в індивідуальній гонці на час серед чоловіків та жінок. Боротьбу за нагороди провели близько 100 учасників з 13 регіонів України. В складі збірної Харківської області головну роль виконали Карина Кононенко та Кіра Дубініна, які піднялися на п'єдестал в кожному виді змагальної програми. За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 9 копійок, польський злотий 11 гривень 79 копійок. 23 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальне підприємство «Шляхрембуд» продовжує щоденні ремонти та прибирання міських вулиць. У липні фахівці вже оновили проїжджу частину на вулицях Сонячній та Отакара Яроша, Індустріальному проспекті, Благовіщенській площі та у Магістральному проїзді. Зараз дорожник ремонтує тротуари вздовж проспектів Героїв Харкова та Байрона, а також вулиць Дудинської і Павла Тичини. Крім того, комунальники дбають про чистоту пішохідних зон і доріг. Лише за останні три дні з вулиць Харкова вивезли понад 400 кубометрів сміття та змету.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: літо на Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Військові РФ атакували Запоріжжя та Запорізький район. Є загиблі та поранені. Виконувач обов'язків міністра оборони Хмара зустрівся з головкомом Драпатим. Євросоюз схвалив участь Британії у кредиті на 90 мільярдів євро. Протасів Яр залишається заповідним. Верховний суд закрив провадження. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу території підприємства харчової промисловості виникла пожежа. Троє людей дістали поранень, повідомив очільник УВА Іван Федоров. Пізніше, за його словами, військові РФ авіабомбами ударили по Лежиному Запорізькому району. Зруйновані будинки. Попередньо одна людина загинула та щонайменше троє поранені. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара провів зустріч з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Про це повідомила Міноборони України. Євгеній Хмара заявив, що вони з головкомом Драпатим домовилися про підтримку фронту, посилення співпраці з партнерами та перенесення війни на територію агресора. Євросоюз схвалив участь Великої Британії у кредиті на підтримку Україні у розмірі 90 мільярдів євро, який передбачений на 2026 та 2027 роки. Про це повідомили в Євророді. Так, Україна зможе закуповувати оборонну продукцію не лише у виробників із країн ЄС, а й у британських оборонних компаній. Рішення ухвалили після того, як 13 липня Велика Британія підписала угоду з Євросоюзом. Верховний суд закрив провадження за позовом приватного товариства, яке намагалося частково скасувати рішення Київської міськради про створення заказника місцевого значення Протасів Яр і розгорнути там будівництво. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що рішення про створення ландшафтного заказника залишається чинним, а судові спроби поставити під сумнів його природоохоронний статус завершені. Додамо, що Протасів Яр – один з найбільших природних масивів у центрі Києва, який роками намагалися забудувати.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 липня в Україні буде прохолодніше. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ, у повітрі плюс 22. На півдні дощитиме та 24 тепла в середньому. На заході загалом буде сонячно, подекуди невеликі опади, на термометрі плюс 23. На сході прогнозують хмарну погоду та 24 тепла. У столиці України від 13 до 23 градусів та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів Харківської області. Фахівці ветеранського простору пліч-о-пліч опрацювали понад 13 тисяч звернень. За сприяння Харківської ОВА відкрилася виставка сучасного українського мистецтва «Art Front Ukraine». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 11 осіб, зокрема двоє дітей. Також російська армія завдала удару по Шевченківському району Харкова. 22-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, згоріла вантажівка. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 226 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано на 46 949 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопені, Грабського та Артільного. На куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За півроку фахівці ветеранського простору пліч-о-пліч опрацювали понад 13 тисяч звернень захисників, захисниць і членів їхніх родин. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив директор комунального закладу «Ветеранський простір пліч-о-пліч» Ігор Шишко. Упродовж першого півріччя 2026 року фахівці закладу опрацювали 13 227 звернень від ветеранів, захисників та захисниць та членів їхніх родин. Наразі 12 750 52 питання вже позитивно вирішено, ще 475 в активній роботі. Зазначається, що фахівці планово працюють у громадах Харківщини, де надають консультації та проводять зустрічі з ветеранами та членами їхніх родин. Харківська область отримала понад 21 тонну обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури від Литви. Про це повідомили в Міненерго. Обладнання придали із складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Отримане обладнання сприятиме проведенню ремонтних і відновлювальних робіт, підтримці стабільної роботи енергетичних підприємств та підвищенню стійкості критичної інфраструктури Харківщини, яка продовжує зазнавати російських атак. Черги на центральному вокзалі Харкова утворюються через оновлення безпекових правил. З 28 червня пасажири всіх потягів далекого прямування або приміських на центральному вокзалі Харкова мають проходити через металодетекторні рамки, які встановлені у головному залі вокзалу. Через це можуть утворюватися черги. Про зміни правил повідомили в АТ «Укрзалізниця». В «Укрзалізниці» зазначили, що для прискорення руху черги залучили більше працівників воєнізованої охорони, працівників вокзалу та наряди поліції. Пасажирам рекомендується планувати свої поїздки та прибувати на вокзал завчасно. Під час оголошення повітряної тривоги тунелі відкриваються, пасажири можуть безпечно пройти до зони криття, а далі до своїх поїздів без проходження через рамки безпеки, сказано у повідомленні. Додаткові рамки планують розмістити у тунелях вокзалу, це планується реалізувати після додаткової поставки обладнання. За сприяння Харківської ОВА відкрилася виставка сучасного українського мистецтва «Art Front Ukraine». Ініціатором проєкту став ветеран війни за незалежність України, звільнений з російського полону Олексій Антипов. Захід організували за підтримки Департаменту культури і туризму ХОВА, Управління у справах ветеранів ХОВА, ветеранського простору пліч-о-пліч, центру БУЗОК та комунального закладу «Регіональний інформаційний центр». До відкриття виставки також долучився ректор Харківської державної академії дизайну мистецтва. Експозиція працюватиме до 2 серпня 2026 року в галереї «Бузок». Відвідувачі зможуть ознайомитися з роботами сучасних українських митців, долучитися до благодійної ініціативи та придбати представлені картини. В місті Біла Церква з 16 по 19 липня відбулася чергова сесія національних змагань велоспорту на шосе. Переможці та призери були визначені на чемпіонатах України в командній та парній гонках, а також командному чемпіонаті країни в індивідуальній гонці на час серед чоловіків та жінок. Боротьбу за нагороди провели близько 100 учасників з 13 регіонів України. В складі збірної Харківської області головну роль виконали Карина Кононенко та Кіра Дубініна, які піднялися на п'єдестал в кожному виді змагальної програми. За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 9 копійок, польський злотий 11 гривень 79 копійок. 23 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Питання забезпечення житлом переселенців має стати одним із ключових пріоритетів державної політики. На цьому під час поїздки до Полтави наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Він відвідав центр підтримки «Я Маріуполь», де поспілкувався з людьми, які втратили свої домівки через війну. Переселенці поділилися власними історіями, розповіли про проблеми з адаптацією та озвучили пропозиції щодо посилення допомоги від держави. Ігор Терехов підкреслив, що досвід таких центрів є важливим прикладом комплексної підтримки українців, які постраждали від російської агресії.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Офіс президента оприлюднив укази про кадрові зміни. Угорщина не затвердила результати перегляду третього переговорного кластера про членство України у ЄС. Євросоюз схвалив участь Британії у кредиті на 90 мільярдів євро. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують штрафувати кафе та ресторани за російську музику. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський офіційно підписав укази про звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу президента. Згідно із указами, Зеленський офіційно звільнив Андрія Гнатова та призначив Ігоря Скибюка начальником Генштабу ЗСУ. Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що почав виконувати обов'язки головнокомандувача Збройних сил України. За його словами, президент доручив продовжити й посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу росіян, а також розвивати військо та технології в ньому. На засіданні робочої групи з розширення ЄС не вдалося затвердити скринінг третього кластера переговорів про вступ України та Молдови. Причиною стала позиція Угорщини, яка не підтримала рішення групи. Про це Суспільному повідомив посадовець у Євросоюзі. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорене членство України у Євросоюзі буде нечесним для країн Західних Балкан. Та що угорський уряд не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів. Група з розширення ЄС поверне питання на розгляд після літніх канікул, які завершуються приблизно в кінці серпня. Євросоюз схвалив участь Великої Британії у кредиті на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, який передбачений на 2026 та 2027 роки. Про це повідомили в Євророді. Так Україна зможе закуповувати оборонну продукцію не лише у виробників із країн ЄС, а й у британських оборонних компаній. Рішення ухвалили після того, як 13 липня Велика Британія підписала угоду з ЄС. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують штрафувати кафе та ресторани за російську музику. Розмір штрафів – від 8,5 тисяч до 170 тисяч гривень. Контролювати виконання правил зможе мовний омбудсман або його представник. Вони зможуть одразу складати протокол без попереднього попередження. Законопроєкт направили на розгляд Комітету Верховної Ради. У центрі Києва запустили пілотну мережу 5G. Новий стандарт мобільного зв'язку вже працює на ділянці від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Щоб скористатися 5G, смартфон має підтримувати новий стандарт зв'язку. Раніше його випробували у Львові, Бородянці та Харкові. Наступним містом, де розширять пілотний проєкт, стане Одеса.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 22 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польські злоти – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 липня в Україні буде прохолодніше. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 22. На півдні дощитиме та 24 тепла в середньому. На заході загалом буде сонячно, подекуди невеликі опади. На термометрі плюс 23. На сході прогнозують хмарну погоду та 24 тепла. У столиці України від 13 до 23 градусів та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
2: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: хотів сьогодні.
1: Харків відвідала посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Разом із міським головою Ігорем Тереховим вона вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію, та оглянула класи метрошколи на станції «Університет». Під час робочої зустрічі сторони обговорили розбудову харківського метрополітену, зокрема оновлення потягів та будівництво нових станцій і підземного депо. Також йшлося про підготовку Харкова до опалювального сезону та повну децентралізацію критичної інфраструктури. Катерина Матернова запевнила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме місто в посиленні енергетичної стійкості та розвитку безпечної освіти.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Це твоє літо, Радіо Нова Лайн. І знову лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно обговорюємо ключові події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки зупинимось на актуальних проєктах «Хова» на цей час. І один з них – відкриття першого підземного дитячого садка на Харківщині у селищі Пісочин. Про його облаштування, матеріально-технічну базу та плани щодо розбудови мережі підземних дитячих садків на Харківщині – далі пряма мова Олега Васильовича.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Сьогодні фактично стартує запуск роботи підземного дитячого садочка, першого в країні, першого в Харківській фактично області. Це населений пункт Пісочин. Ми його дуже чекали. Знову ж таки, вартість проєкту біля 180 мільйонів гривень. Фінансування йшло досить важко, тому що цільової програми, державної програми на будівництво підземних дитячих садочків в 25-му ще не було році. Значить, вона з'явилася за цим прикладом, за прикладом цього об'єкту лише в 26-му році. Значить, і це кошти, частина відповідно місцевого, тобто бюджету, обласного бюджету, бюджету громади, ну і, звичайно, державних коштів. Значить, тут збудована повністю підземна споруда у вигляді бомбосховища. Це споруда подвійного призначення. Вона розрахована на 260 дітей, які будуть навчатися тут по дошкільній освіті в одну зміну. Значить, як бомбосховище, оскільки це споруда подвійного призначення, вона розраховано більш ніж на 1000 людей, які можуть укриватись тут безпосередньо. Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю, автономністю енергоспоживання. Значить, наразі вже, скажімо так, на 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. Крім того, анонсую, у нас є домовленості з офісом першої леді, з її фундацією. Тут, в цьому так само приміщенні, ми будемо будувати опорну кухню для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіти, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам. Дуже важливо, що в цьому дитячому садочку так само передбачені спецгрупи. Тобто в цій громаді наразі 5 дітей з особливими освітніми потребами, які так само зможуть навчатися тут, в цьому приміщенні. Тут для цього все є. Будівля повністю інклюзивна. Ще раз наголошую на тому, що вона повністю автономна, і тут є і всі необхідні матеріали, і спеціалісти для надання такої освіти. Один проєкт подібний ми реалізуємо у 26-му році, тільки ось розпочали, це населений пункт Дергачі. Там будуємо за таким прикладом, умовно кажучи, однак лише підземну частину. Тут цей комплексний проєкт, тут і наземна частина, і підземна частина, і облаштування територій, спортивні майданчики, тобто повністю комплекс. Для того, щоб його збудувати, так само замінені були всі мережі, тому що потрібно було посилювати здатність, пропускну здатність мереж, скажімо так, каналізації, водовідведення і все інше, значить, в цьому мікрорайоні. Щодо Дергачів, там лише підземна частина, підземна споруда, ми розуміємо, там, скажімо так, дуже близько до лінії фронту, однак все одно така потреба є.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Одним з ключових напрямків роботи Харківської обласної військової адміністрації наразі є розбудова Харківського обласного центру онкології. Минулого року на цьому об'єкті було відновлено роботи з будівництва нового діагностично-лікувального корпусу та підземної лікарні. Про поточний стан робіт на об'єкті онкоцентру далі розкаже начальник Харківської обласної військової адміністрації.
2: Знову ж таки, концепція наступна. це збереження можливості надання функції медичної допомоги. Нами було відкориговано проєкт, да, і перша черга, звичайно, що ми передбачили будівництво підземної частини. Більше 3000 метрів. Ми передбачили повністю створення укриття як підземного відділення, де буде розташована, знову ж таки, і вся діагностика КТ, МРТ, і знову ж таки ПЕТ-КТ ми так само розраховуємо там, тому що воно, враховуючи 100-кілометрову зону і їх, і характеристики цього обладнання, може перебувати лише у захисних спорудах, у бомбосховищах. Зовні воно на нашій території перебувати не може. Значить, і ми це все передбачаємо. Знову ж таки, термін реалізації цього, цієї підземної частини 2 роки, однак, і так само ми за рік будемо закривати повністю конструктив, саму монолітну частину. Далі будемо облаштовувати всередині обладнання, монтувати і все інше, і все інше. Значить, на цей рік передбачено фінансування вже 300 мільйонів. На цей час ми бачимо про те, що щодо фінансування нам ще потрібно 250, тому що ми йдемо з випередженням графіку по виконанню робіт. Ну і далі паралельно будемо, коли зведемо конструктив, будемо все одно розпочинати продовження зведення цього основного корпусу, який тут є, тому що вони мають функціонувати фактично разом. Тому що той корпус, який функціонує, старий корпус так, онкоцентру, з ним зробити вже щось дуже складно, він потребує, ну, його простіше знести, аніж щось з нього, скажімо так, зробити. Тим не менше, він наразі буде продовжувати функціонувати, поки не буде завершено будівництво всього нового онкоцентру. Це термін реалізації, в принципі, проєкту по онкоцентру. Це біля від 4 до 5, тобто років всіх 3 черг там будівництва. Однак, звичайно, це ми в першу чергу будемо враховувати військову, тобто обстановку, і на першому етапі у нас, звичайно, і в пріоритеті це зведення підземної саме частини.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Також нещодавно у Харківському обласному онкологічному центрі було запущено перший в області сучасний лінійний прискорювач для променевої терапії. За словами начальника Харківської облвійськадміністрації, апарат такого класу дає можливість проводити лікування, мінімізуючи вплив на здорові тканини. Зазначається також, що це лише перший крок до модернізації матеріально-технічної бази онкоцентру. Зокрема, найближчим часом планується встановлення власного комп'ютерного томографу. Про початок роботи лінійного прискорювача та встановлення КТ далі у прямій мові начальника ХОВА Олега Синьогубова.
2: У нас в області запрацював фактично перший лінійний прискорювач у відділенні променевої терапії. Значить, і можемо констатувати, що в принципі надання медичної допомоги для онкохворих у нас в області і в місті Харкові вийшло на рівень вище. Жодного лінійного прискорювача у нас в у нашому онкоцентрі не було. Наразі знаходиться, скажімо так, не такий новий, м'яко кажучи, в метеорології, значить, в певному інституті. Однак такого рівня класу, такого класу апарат, він перший. Це дозволить, скажімо так, лікувати онкохворих променевою терапією зовсім іншим, скажімо так, класом і якістю. Значить, до того ще наразі ми вже придбали. Це розміточний КТ. Для того цей апарат працює з цим апаратом в комплексі. Однак, не чекаючи його, його буде встановлено десь через 2 місяці у нас. Да, поки що люди на приватному за кошти НСЗУ отримують таку послугу і відповідно будуть проходити променеву терапію на цьому. Це я до того кажу, що лише один приватний розміточний КТ перебував на території Харківської там області. Єдиний. Да, і зараз, і то, тобто приватний. Значить, зараз цей спектр послуг буде надавати повністю держава через обласний наш, тобто, заклад за кошти НСЗУ. Тобто для людей ця послуга, звичайно, тобто буде безкоштовною. Значить, для нас дуже важливо, що знову ж таки це перший етап реконструкції, в принципі, онкоцентру нашого, да, і люди вже зможуть отримати ось таку відповідну послугу. Значить, лінійний прискорювач поставлений нам за кошти МОЗу профільного міністерства. Значить, з нас за кошти обласного бюджету був зроблений ремонт. Це спеціальне приміщення, тобто це бункер. Да? І далі, знову ж таки, ми з вами сьогодні подивимося наступний, ну, тобто розміточний КТ десь запрацює за 2 місяці. Так. У вересні місяці він має до нас приїхати і далі там будемо його встановлювати. Під нього теж бункер, тобто вже готовий майже на 90%. Одного лінійного прискорювача на 100, майже 20 тисяч пацієнтів на рік цього недостатньо. Ми маємо казати про це відверто. Мінімум 3 у нас має повністю функціонувати для того, щоб перекрити потребу. Коли ми говоримо, що наш онкологічний центр обласної фактично ради має стати міжрегіональним, то звичайно, що це тут має бути і в цьому приміщенні, і у підземному приміщенні тощо. Звичайно, що все дороговартісне обладнання ми маємо встановлювати під землею. Однак, знову ж таки, така функція у нас була, ми це зробили, тому що онкологічні пацієнти чекати не можуть.
1: За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації, будівельні роботи продовжуються і на базі Харківської обласної клінічної лікарні, яка, за поточними даними, приймає понад 60 тисяч пацієнтів на рік. Зокрема, першочерговою необхідністю є розбудова підземних просторів на базі дитячої лікарні, де пацієнти могли б отримувати весь спектр лікарських послуг в безпечних умовах.
2: Це укриття, це площа більше 3000 метрів. Значить, вона відповідно по статусу як бомбосховище перебувати будуть. Значить, там будуть знаходитися все діагностичне надважливе обладнання: КТ, МРТ, рентгени, операційні і все інше. Тобто, навіть в надважких умовах під обстрілами, значить, ми зможемо зберегти функцію надання медичної допомоги нашим маленьким, скажімо так, пацієнтам. Значить, щодо укриття, тобто повернуся, це в першу чергу ми маємо його наразі реалізувати. Термін будівництва до 2 відповідно там років. Значить, він розрахований на 525 осіб. Якщо його використовувати виключно як укриття, там може укритися значно більше людей, в рази більше людей. Значить, в нього буде прямий перехід, безпечний перехід з основного корпусу. Ми сказали про те, що розраховано будівництво на 2 фактично там роки. Ми плануємо завершити значно скоріше, тому що ми розуміємо, що це саме для харків'ян, для мешканців області, для сусідніх областей дуже важливо, щоб зберегти ось таку функцію надання медичної, тобто допомоги за будь-яких умов.
1: До того ж, на базі обласної дитячої клінічної лікарні наразі розпочато реконструкцію її наземної частини. Зокрема, за словами Олега Синігубова, там передбачено створення критих естакад безпосередньо до будівлі лікарні, перебудову операційних, заміну ліфтів та оновлення діагностичного обладнання. Детально про це далі у прямій мові начальника Харківської облвійськадміністрації.
2: Крім того, ми розпочали повну реконструкцію, відповідно, паралельно з цим самої дитячої лікарні, тому що вона перебуває в такому стані, який ми маємо значно покращувати для того, щоб наші люди мали змогу отримувати найсучаснішу медичну допомогу навіть при фронтовому Харкові. Це дуже важливо, да, для наших людей, щоб вони не виїжджали кудись в інші регіони, а мали змогу весь спектр абсолютно, да, дитячої, тобто допомоги, лікування отримати саме тут. Тобто ми зараз спілкувалися із, відповідно, до директора цієї установи. Тут перебувають і дітки з онкологією, з різними нозологіями, в тому числі перебувають тут діти внутрішньопереміщених осіб з інших областей. Багато їде з відповідно Донеччини до нас на лікування, на діагностику тощо. Тобто Харків має стати таким кластером, хабом, і це однозначно, тобто, буде для, в тому числі, міжрегіональним центром надання лікарської допомоги. Поряд із цим ми облаштовуємо зараз приймальне відділення. Це перша частина реконструкції всієї лікарні, як ми розпочинали з обласної дорослої. Значить, тут ми замінюємо повністю всю діагностику. Знову ж таки, КТ, МРТ, рентгени, нові операційні, ліфти. Дуже важливо ліфти, тому що ця лікарня була спроєктована таким чином, що, по-перше, автомобілі не заїжджали, тут не було естакад, критих естакад. У нас були випадки, коли взимку доставляють, тобто пацієнтів, вони доїжджають до лікарні, далі на каталках під відкритим, тобто, небом, якщо це дощ, якщо це мороз і все інше, ми мали перевозити закутаних фактично пацієнтів до основного корпусу. Не передбачено було естакади.
1: Начальник Харківської облвійськадміністрації також зазначив, що незабаром на базі дитячої обласної клінічної лікарні з'явиться психіатричне відділення, яке має розпочати роботу вже в серпні цього року.
2: В психіатричне відділення – це нова вимога, це нові вимоги МОЗу, тобто діти не мають лікуватися з, ну, тобто у великих, да, тобто дорослих, таких масштабних, класичних, якщо можна так назвати, психіатричних лікарень. І ось таке перше відділення ми створюємо разом із фактично приймальним відділенням. Ну, знову ж таки, воно вже за моїм досвідом на завершальному етапі. Ми плануємо його завершити до кінця серпня місяця, вести його в експлуатацію повністю, щоб воно вже функціонувало. Ця потреба, вона була завжди. Тобто ми не говоримо про те, що діти пацієнтів стало більше, змінилися характер цих, тобто, проблем. Це проблеми постійні з ментальним, тобто з здоров'ям. Це розлади психіки, тому що діти перебувають вже тривалий час, п'ятий рік війни, так, тобто повномасштабної. Від вибухів страждаються, лякаються, да? Тому, звичайно, певні нозології, вони змінилися, і мати сучасне відділення для того, щоб надавати високоякісну медичну допомогу психіатрично, це дуже важливо.
1: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону щосереди спілкуємось із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів усіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
4: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

ритмі музичного натхнення. Це Nova Line. В Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжимо знайомитись з новинками музики і на часі реліз Івана Люленова під назвою «Медуза». Перед прем'єрою артист заінтригував шанувальників загадковою датою 30.02. А вже після релізу пояснив, що це символ стосунків, яких більше не існує. Ніяк і такого дня в календарі. Назва композиції «Медуза» тут теж метафорична. Вона може асоціюватися з морською жителькою, яка одночасно красива, але може пекти кохання. Тож, на перший погляд, легка літня композиція насправді приховують тяжку історію про прийняття всього болю, який проходить крізь нас. Ну а трек «Медуза» за звучанням більш ліричний, ніж попередні гіти артиста. Давайте послухаємо цей реліз Івана Люленова.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Влітку морська тематика актуальна навіть у музиці. Іван Люленов зробив цікавий сезонний реліз «Медуза» із незвичним для виконавця ліричним звучанням. Люленов каже, що ми дуже часто критичні до себе і навіть не здогадуємо, що для когось є справжньою музою та натхненням. Тож слухайте українське. У музиці шукайте своє натхнення. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Це Nova Line.
0: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінились для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт – зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія, як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.